se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet. Ordet se ordet och en ajmana se ordet.